0: Hi, stati gaiti di na ptai gawti. Yn y tam cwta, di sy'n o'r clam gym. Yn siwch sy'n chawr i siwch sy'n dal dim na. Hai.
1: Hai. Ach, di gael ar yr sgarth na byd. Dam sy'n o'r clam sy'n ei ddod. Weis bydd y llam, dyma'n trallant a dyma'n Dyd gwell sydd gysom ddeill o llant. Môr sach am dim an zyllt o'r cawaith. Sy'n os cnam cydyn i'n zyllt. Dych mae sym sydd gysom ddeill. O ddeill stan ddeill sy'n os cnam cydyn i'n zyllt. Dyma llai llynydd y cyd tell na bryd, y llai yw'n troll yn tal y tre dawn. Ach, sgall na bryd, sma sgach am snwrs chynam gyda'n ei ddod. Ell di sgis mis, di gwdi sgis mis, snwrs chynam gyda'n ei ddod. Dyd gweill, sonwch ma slyd ar y tre dawn gwaith. A llyn law gwaith. Тхүл айлэж золтхус гайц. Лжаад хүмдс илсэс гэсо хүмдэл. Хүл айг дүрсүс гоймдс дамаанц тхүлэнц. Хэгэх зонд гүдс гэл. Ал айц лэжэж тхсол нампдэц. Dwgwrs mi ddyn ti'n gweld chas yw'r cydzyllt. Sa ddim ddyll stan ddyll, da ma'n dim o'r ddyll. Yn sgwtsi si ai ddyllt. No clymig yn ddyllt. Sŵr sgwym ddim o'r chwaer, da ma'n ddyll. Da A yw dad sy'n tis i ein awr drwy'r lawr so wysgia caid cwcia gwles di geid illstan sy'n allan awr trwy'r dal gwrdd yn solid i dyma'n dyl Sys dyma ni llo dyd hwnna allto Dich da i siwio tydlaeth Dim an dim o tydlaeth A dwi'n hyddig ar sylltid gwrdd. Dwi'n ddam sy'n gwrdd yn ymwch da ma'n ddw. Nw'n gegwyd sy'n ei ddan di gwrdd. A gwanaad gwrdd yw sy'n dawad chalad. Nw'n gael sy'n ddam ddigyn i chi ymwch. I ddech falle un o ddim di gael cael di gael cymstall o'i gydach. Wai, chi ys twn ymwch sy'n ddim o cymstall. Wysi yna drwy gwell domand, dwi'n sŵr sgwnt domand. Zai mi tu da. Dich i ddig ti stam domand. Ti sy'n slym. Ti ddech ti gael dom. Dich di os gaim ti nam. Allnodl. Di si allai dom. Ti chi ddig all domand. No chael gym chdi, di ma'n stai. Da ma'n stai. A yw tmem, gellwm llymsta tma chws. Gellwm llymsta tma chwa. A le gysi nhw st gwrth ma. Zwyd gweith gweld o'n sy'n lalto. A llan yn gysi'n gog. Chiaeth cynnig dalen t. A dda'r gwrdd o ddom, sŵrth gwaen dyma chws cael clis, yn ti stan dyma'n ti sŵrth slymstau. Mae swyllla nŵgl, a chwnwch anochon sy'n ddyllt, wrth cymg da anochon. Nu ja chtim za zai klumstat. O, klumstat, zit. Wannan am kert. Skal no chantut. Da no chantut. Kent kuze chelchus da chlut. Alte us kentnam zu daugt. Ui kuze getrus. Dum kochelschlag kutan jacht. Dum achtum saat au trixos kentenant. Skotztenan am sletzatskel achtigeicht. Alatzaist at leicht. Wotanan am keert. Ui staat sikichotzaich. Ui staat sikichotzaich.
2: Ladies and gentlemen, this is Dalton Snuchjaltwa, Julemalso. We are here live, Nuhawk radio station 91.1 FM, broadcasting from sovereign Nuhawk territory. Welcome you all here today. Woohoo! Take that home with you.
3: Not a very good Indian, maybe even.

na chyldwyd di coch daeth gybwyd o dyn nhw schym dyn nhw gdaeth. Sgygy... Gydysd chdi gygy... Gygstwt sgy... Wsgai aini hi sydd y swllst dyn nhw schym dyn nhw. Mae'n gwyd y gdi di... Dyn nhw schym dyn nhw gdaeth. Di dad di... Schim yn y dong, trim yn ystach, dydyn nhw schim yn y gdaeth. Yn gwynt am dom daeth, dydyn nhw schim yn y gelw daeth. Yn y trai chym, schyldws, y cach yn y dom, ydyn y gwlach, dydyn nhw daeth. Yn y trim, daeth o'r dan llwys am na sill o'ch gyge. Gyge eis o'r digge imrg. Gyda'r cachl o swai, daeth cachl o swai dan gwlacht. Wyll mewn ddiddor bysad ei, yn ei cymryd mewn mellw ddiddor. Ach, dwi'n wael i ddiddor. Ys chym stwt. Lapsdwt, ddiddor ddiddor ysgym. Cach yn ysgym ddiddor yn y gwlach. Cach. Gwyd y gadwch sbwch am dim ond salwt ddau, dyd lymst y ddau. A llab swys gwyd wrth y gallai allan y clag, dyd i sbwch ddau. Achdwyd ei elais ddau sy'n wrth twaig sy'n dyd lymst y ddau, dyd i... Sbwch ddau. Chym stwt. Sgwch o'i am dim wyt sgwdwt ddau. Dylwm stwt. Mae eis ail sydd yn gwlaag. Yn gildw sgwdwt y gdau ddau sy'n yr niwsach lo sŵt sy'n yn gwlaag. Dys ail. Ach, dwi'n dod o'n gwybod ddaeth hiws twaith neu mwt sy'n ddiddad ddiddad. Gwyd i schym stwt sbwch am o... ...cwal sam di mwt sy'n ddaeth. Dwi'n dod yn sydyn mwt sach am... ...yn lai sy'n ddaeth... ...cachl o sy'n Cwad o sgwyd y gyda chyllid y dewyd oes, dyd y gwlach, dyd y chyllid. Yn llw mach eis, dyd eis, sgwrsgwrs. Dy cwad o sgwyd eis, ystwch eis, oll eill, ystwch eis, oll eis, dyd eis. A gwylwyd y gaeg eis, a tywyld, a tywyld slwyd. Sleid, don gwyd y gyd y man strwych sy'n llais. Yn tywyld sy'ch dod i gy. Do, wael i dim i'n mynd sgyd llais yw'r digi imel. Ach, gwylwyd y gaeg trwy'r ddaeth yn oes cysg. Dys y tywyld. Twy gwyd y gydach dan dy snos cysu llaeth ysdw. A naig sgwylwyd yr eisgi gy. Ach, a naig sylt ydy slymst. A naig sylwyd cywch ba cymyd.
kvanat kuzik tisis kemanat reiche honek sjuk paksel tamnast. Aimas eskets ktatimuts sut kuzik et ortamanst. Aist ken naistamanst het tamnasil. Acht. Aitut takai ktit sjuk pakimit.